Rejgera Rusipiya u xergi gundawarin parizgaha juvina kal darxistiya va madabuna shigeri vaziri hundir Rivay Abdulqadir Dahan u fermandari ulikariya helebi agid Muhammad Abdulghani u dehev ditinedeji ku havaldani pek anina da duwariya va kuziya u payda kirinaka pishmaniye kuri jima ruxandine hatiya gudbeja kirin u harwahaji ama da buna beku شفیتین کو مسئلین کو لانا هلوی نقاش کنم.